akte, letje, keretet, mjeta. Akte brevje, tejtje, bejede. Bälje, ledälje, bälje, ledäsnje.